0: deppa, gör det med ditt liv, ah.
1: Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean, ey, ja.
0: Ey bro, det vad gör det med ditt liv? Ey bro, det vad gör det med ditt liv?
1: Ey bro, det jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik, ey, ja.

0: för att vara lycklig nu. Vad
1: tycker du?
0: Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordiv. Så det är bäst att det leder till att livet får ett lyckligt slut.

I galenskap för varje dag av mitt liv i galenskap. Nu när jag har det bra, för du jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så du idag dag borde jag vara riktigt lycklig, men känner mig nog med det som en vinklipp. Ping, ping, samvete säger den sak. Lust

Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flygastöd är en spindelsmat.

drömmer i din mun som en tic-tac. Chokladen är god som en KitKat. Pungade dunder varor i en sit-back. Klick-klack, kära bitch, jag blöjer shit-back.